a mai amina kia te hemata hala whā, tō whai whakatutalaanga mai taha tangata tunukai, ne ngahua ike he whale kai koe talas. Ka hane leo lolongo mai ia J-Love, tala kia kula. Lolongo nei ke lata mumtūru e tamutakai nanga, ne whakatumau ke whanongonongo mai, mua te ke tutangata ne whia whiu ke tui e laun kula longona mai, koe aho whakatātā ha lufitonga ne hangawa tukiai.

Nga pisi nga tunga nai koe whahitau ke ua ke nai, he o kio ki mai tau whanau, mai tau whakakoanga, ke la tai mai tau tukuaonga, ke kuata ke ua ki. A mamnaki ko munuina mai mawhala i tau o kio ki whakakuma am tau mai tau whanau, koe ua ni e kuata ne toi, si a mamnaki atu ke kautu, mai e ke taha whakamalolo ke tau whakakoanga. A ia ma tau matakai nanga koa, hoko tu e tau tūru ke mahina i anuari hane, a tata mai e whenonga tau tūru ke la tai mai mga hala, Kilisimasi. Kai liu ni ke whamanatua tu e whono, amamunaki a e whono ke hawhangia tu e whono ne ke te omatakai nanga ni we osi, amamunaki e whono nei ke whakahoko e he aho tu loto, aho uafumahiva i a iulai, ma te hola ono ke 18 Mason Avenue ki Otahuhu, tā mata i mui tukitakia e matua i ko Sir Colin Tukitonga, pia fōki e mōvika inga sia tā mamukole. Iwenda siafa, mui lealolongo nei, haku kapisinga.

哎呀，没得没得，那我就得嘛了佛威啊，可能我那点走路过多了，还呼噜呼噜了嘿，没呢呢，就得嘛了威啊，过得威呢威呢哎，给拉他呀，莫到忙哈了，可到没得没到忙哈了，发达了还到走路，啊，你发威到没走到走路，那那福建该到没得没路好，是哈呢，到忙好呀。Kwa hoko mwe da tolu ki aise ki si aifo ke da tolu do mena mulu hao. Ne kwa ki si aifo ke da tolu e tau mitaki mwe tau mena kwa aonga. Ki si aifo ke da tolu do mena kwa na kai hanga hanga mitaki. Ki he tau momoi tunga ia kwa naife ni foko dega ha da tolu e fatala hao mai. Ka ne koi nga ngao kwa aipi hia da tolu. Asiga mne ya matamdake nanga. Tunga ia, ai loa iau ke mga honai ko fefe am tolu, wa mamata nga am tolu ke tau puha ata whakasino hadau tolu. Moe kisi ai ke mga honai e tau matakau ke lanta moe vili yanga lahi he whakatufono hadau tolu. Ne kua mamana ke hadau tolu ke ai si longa i tau tangata e tau pātia e mga honai tau matakau. Tungai Labour, National, ko e matakau he tau Greens, matakau he Act, matakau he New Zealand First, matakau he Te Pāti Māori, hai ai fuke, longa fuke he tau matakau a Vili, ki e watu ai ki he e lata ia mo e whakatufono he motu nei ko New Zealand. Siga mena nei a matamatakainanga ua nimo ke whakaonhoho e tau matakainanga po ke tau whanau ke hamtoro tau loto kaina ke whakamau ke watu ke whakamau e tau hingoa halau tauru ke lata mo e vilianga lahi nei ne kua mamna ke tau tauru ke si ua nimo ko e mna kua hikitua e mata whakatufono. Kua pā mwe whakaosi e tau whakatū hingoa, po ke tau whakamau hingoa haam tōru, ke lā te mwe vilianga nei, hong furuma tōru e aho, to hoko atu ke he aho vili. Ai te tunga whakamua, ne mai ke ngai a kai ke whinatu ke vili, ai whakamau hifa hingoa hao. Whakamua ia, ka ka mga honai, ka ai whakamau hifa hingoa hao to hoko. To a hoko e aho ke hongfuruma tōru aki, o hepe te mga uniwia. Osi pā mwe whakaosi, ke, ke aho ke hongfuruma tōru aki to hoko e aho wiri. Sikam na ia ko whakaoho oho hoa tupia ke to tōru ta o niwe, ke ua nimo, ke whakaonga e tonu hia ia, ne tū ke hawa moi, e tangata New Zealand, ke wiri, ke he wiri angalohi nei sike ke se te tōru longa e tau ailo au ke umtōru kai longa e tau mena e nuko ke se te tōru nuko hiki hiki longa e tau mase mase kelea ko maua e lau tōru sike tau mena nia nei ko e whakaonga anga he to hawa tonu hia